ta tætje dvergur og i spølne gav, sursta øyra til kyrstjo grav, a skrye lop og i rauna djegv, a skarva fetum bråta sjegv.

Goan der og velkommen til Norrljø og ein tøyma vi nutjo norrlenskon tøyleitje. Det i største mån svensker tøyleikor som raskronni og i det. Vi tar at trøyle av The After Party i nutjo utgavene Tja Lykke Li. Sambart Lykke Li sjålvare så vil hente han satte utgaven tan søgnaste fra henne. Svensk griska Anastasia hever sauna nekara fremstå tånleikarnon i Göteborg, og saman heva tar så innspalt Göteborg sjunger Alf. Her en faknavar utgava til falkakarra svenska sangaran og framlejaran Alf Robertson, som levde fra 1941 og til 2008. Vi tar at trullu av hese faknavar utgavane. Vi börjar i Øsne vid Nutjons stegløvån fra Myro Gramberg og Petro Marsklund. Ta vi tar ikke bare svengst du sendt inn sne og idé. Vi tar nemlig i Øsne trullu av «Je ekki sam sem to helter je sam i Nutji utgavene tja Bubba Morstens. Velkommen til Antoima vi fjöltat av Nutjons norrlenskom tenleitje. Velkommen til Norrljøv. Norrljøv.

Vi lade fyra vi sejtjannara gamla svenska Leo Lindsten och nuja stäkla i henne ut ur mitt hovud. Lei hever nek spalt sannaste vikna, særlig av TikTok hever undertøkan vere go. Svenska Lykkeli kom 8. mai vi satt og utgav og syne The After Party. Utgavan innspalt i Stockholm, samme vi og noen seitjermannstøren Struci Orkestre. Og sambart Lykkeli etter helst søgneste utgava hennara. Vi skulle i sendingene og i det høyre trullet av The After Party, og det første nødjeste stegleie, Not Gonna Cry.

So Happy I Could Die at la av The After Party i nukki utgavene tja svensko Lykke Li. Og en utgava som sambart henne sjolvare helst være søgnasta utgava hennara. Tre og søgnasta sangeren vi spela av hvis jeg satt i utgavene tja Lykke Li søgnasta kjering Euphoria.

Vad var det du sa trea stäckläge av kommande utgåva Necha Svensko Miro Granberg? Trea utgåva hennara fullta blunta vir utgiven ui hest. Uslenske Bubi Mortens kom 8. mai vi 6.30 utgåva syne. Vi skulle i sentingsne og i det høyre trøylo av Gjer ekki sam to helder je ere sam i er, og første leie julikvöld, her Dilja gestasankare.

Hon steg på Finlandsbåten som Alf Robertson upprunalige gav ut i 1905, hesefer vi Anastasio og Walter Nilsson. Hentan tulltjengen vi av Göteborg synger Ralf, nuttjo fagnavar i utgaven Tja Anastasio til just Alf Robertson. Upprunalige leie til hon steg på Finlandsbåten amerikanskt countrylä til sangen The Jamestown Ferry, som Tanja Tocker første fyr gav ut i 1902. Vi skulle høre enn en sang av Göteborg sjunger Alf, hesefer en sanger som Alf Robertson sjølver hevor skriva. Lorelei, som upprunalige vi av Alf i Nashville, som var utgiven i 1904. Vi tar Anastasio saman vi bror Gunnar Jansson.

0: samt tro.
1: Lorelei, som Alf Robertson og Bruna Lea gav ut i 1974, hese fyr framfordur av Anastasio og bror Gunnar Jansson. Hendan tulltjengen vi av Gjødeborg synger Alf, nukjo faknavar utgaven Tja Anastasio til just Alf Robertson. Trie og sannaste sankeren vi spela av Gjødeborg synger Alf tenker nesten jemt på deg. Ein sanker som opprunalia vi at det kommer fram Gjerstad som Alf Robertson gav ut i 2008. Her en svensk tøying av klassikernon Always on My Mind som Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James skriver av fyrst i tjejtjarnon og som tånlagarar som Brenda Lee, Elvis Presley, Willie Nelson og Pet Shop Boys så gjerne heva tulka. Og i sin nødje svensko utgavene høyra vid Anastasio saman vid Thomas Stenström, Sintja, tenker nesten jemt på deg.

HM enda spel jo i fotballte verur i USA, Mexiko og Kanada og i sommer. Svørige vi, og som åttkvart land vi viring fyrir seg sjolvån, så heva sviar òsni ein allmennan HM-sank. Og det Thomas Stenström som har finnet hans store høyer å skriva og synge allmenna svenska HM-sanken «Leva for alltid» som vi just nu har dom. Fimmar i rullien, så gjerne svenska Petra Marsklund kom vi nødjast og utgav oss inne frimersken. Nå Marsklund i fer vi at innspela åttende og utgav oss inne, som vantande ved utgiven først og kommande are. Vi tar finnje første stegleie sendande, her kommer mitt gjersta inn rebell.

Er ikkje alt du gjør og noen sande Litt jo svart kjær i øynene kort Og drekka saft under pannet

Det leste vågna til badnar. Vi høyde noen endur spil og hos klantur. Synes det ringaste henta astur og astur. Nei, vi er eldur her. Vi løter ned beint nu, bæra beint her. La tankarna släppa ut. Ikke stura fire framtøyne. Slepp tætjen noen i forstøyne. Og vi er her. Bæra beint her. Etnan inne ui der sjolvån. Og sorgen fast attack ui ankron. Jeg vil vita, vita, ødljus, hva skal til.

Utvarspe Gåan morgon. I dag torsdag vår 19. mai og klokkan holkun tjej. Og 19. mai han kallas på Tentiana. Hun var romersk jenta og som 16 år gammel. Saman vi siste sønare la i mars tur dejan og heta vær i Rom. Og solen, hun røys klokkan 6:05 i morgon og setter atter klokkan 6:06 et lovo i kvöld. Og vi tværa så vant dette til klokkan tjej at spela sin drav. Tavløyke, vi tværa tikkja at vekkru noen at onkrar i hentingene som hever vid egen at tjera og enn av morgon så vi hava vidt òsne jas kronne. Og vi tværa nu at høyra en balk ur Østerøytene. Tør gå og et band ut. Her stender ikkje nær til vær. Men i måned av været fyrer vi helt til Evald Femsen, noen bare last kattel av dørse, og øyn av sangen her hesen.

vi lade og fyrir vi av noen morgonture, hette vi Baskeren som kallast fyrir Barlast. Klokkan kjøtt 6 minutter i vår halvgån tjei, og så færa vi at hitja et vekkre noen, og hitja vi ut om klokkan her i studio 4, så er det altså ikke så gale til torsd, jeg synes det vinter og nok så grått, men som sagt, til torsd. Ja, annars sier Weberstoban, og i forsøken galdet det til Amitdeje og i morgen at det blir flukslått til friskan vind av landsendinget 5-20 meter om sekundet, det blir skutja og akkurst. Eller, sønne parten vekser vinderen opp i struk av landsendinget 8-13, det drever av luftene og samtreje, og som fraløyer blir driv eller kanskje regn, hittende mellom 6 og 11 stig. Og i natt minkar attor, nyr frukslåt og kanskje fruskan vind framvis av landsendinget 5-20 skutja og best akkurst eller og hiten verur i mittlen 6 og 20 sti. Og nu færa limer ur kamarkørnen og havnakørnen at synja etter vi rønnsangur og Daniel Nolls og hevur erst. Opptøkken gjørt i Santa Frans skola i 2019. Og sangren kallast fra Sonnevo

Ja, Dreimeren, etter hvert og et nytt lær, vi Hans Andreas Jakobsen. Og klokken fyrer vi 30 minutter og i tjej. Og så gjennom vi det Rita Franklin og et lær fra 17 og helt. Jeg tror ikke noen som Diane Warwick var hin første at sendte inn til å være noen kjønner tjej og trus. Men når det langt var i etter, så gjør det Rita Franklin og en versjon og en utgave av Sema Sanche. Og jeg er «I say a little prayer».

I say a little prayer, og det var Aretha Franklin som sang, og klokkan 20:00 og tjej. Og torska politiet, tjejt og jar en tikkara, og vi var slappen leiser når hendes torska på innan Leipzig, heter skriver, tøyndastovan DPA. Tikkara rymte ur innan gære som Carmen Sander, 8 etla øyer, hun vil røysne kalla tikkara drottningen, tog hun hever ikke bare Et han øyna, men flere tikkarar gengante leisar og i hesum gære. Øyna døymen som arbeid tjående fikk snotter, da han rundt i a fora tikkaran og i a tekat rymigar, men det tog ikkje holdt grøyt gos i han slapp leisar. Ære tikkarar slo på ikkje ut, men politiet fyr vi trån noen at kanna omrøye, fyr i a tritja at slukt ikkje hentor attor. Som sagt, skjeit politiet tikkaran, men det stender ikkje om han ble skåten, ja, til deis, etla bæra Dautur. Og så færa vi attur til teologen, Aina Lotto, og hesa fyrir vi redda Pretenders, og vi vet færa at vera.

Ja, det var Pretenders og et størt hit, Kjadamon. Det var et lær som øyder hem to hør og et lær fra 1906 og fors. Og klokken fyrer vi rett og slett minutter og i tjei og er en hvit tjevast fyrer vi til hitja og i skronna fyrer parsten til innen det kommer han jo hver løtto, så gjerne sender vi til Morko Lesteren som Gimmi Olsen Prester leser. Etter han kommer battene i utvarsby og etter togjenten i halvkon åtta, Morko Sendingen. Vi tar togjent i atter klokken nuttio og fyrer så gjerne sender tid skriva og vid spela. Klokken et lovo Sendingen vi tørre av Tore fra Ujjar av skronne. Og klokken 12 og akkurat vi Kaushanje som Lou Mikkelsen velur. Og vi var tøyndre at klokken 20 minutter og i halvkon 8. Og det seneste, nå en tjei, velur vi Erik Ripp.

0: klokkan 6.
1: Skrøyen til løgtingenen atur brøtt, og en tingfunder i det. Men tingfunder settene parsten leier det igjen, da bæra framløva av skrønne. Og så det tvær tingfunder i neste viko, tørsdagen tar med til andre og fra boer firespunninger og høstdagen. Amerikanske forsetten Donald Trump sier i jørskveldet at landet hei atlaner om herna var litt allop av Iran og idea, men at atlanen var slept. Trump skriver i jørskveldet av egna milesøynen at emiren i Qatar og kronprinseren i Saudi-Arabia har hatt å se om å boja vi en atlan herna var litt allop av Iran, tog ut tørselige samrøyngar hun nu i gongt. Trump skriver at en avtale for å være gjørt som vil skjere gå for i USA og for i Ødland og i Mi-Estre og Onnur Eisene. Hende avtalen for som da tøtninger mest er at Mestja, ikke tjattnorske våpen for Iran, skriver Trump. Samstundet ser Trump til reier at fremje stor avlopp av Iran vi stortere frest om ikke godkjent avtale fast. Amerikanske forsøden sier at USA vil feie gjøre avtale ved Iran som forar landet noen uge skaffa seg tjattnorske våpen. Det kommer fram best få timer etter at han hever avlyst et atle avlopp av Iran i det, tog samrøyngar altså og atter ved Iran. Det ser ut til at det gode møvleikar for at vi gjør en avtale, sier Trump sambart Reuters. Trudje Bøkkar skulle trykja et arbeidarbøyde, faglige samskip, greit arbeidarbøyde, faglige samskipan og nøyua framdrift. Det sier helse- og årskommalarraje om verskatlandene om nytt kyklingahotell i Kjeppmannahavn. Byggna var skipanen bøyt mellom arbeidsbølk, verskatlandarbølk og styresbølk. Arbeidsbølkeren hever arbeid av daglige fyrirreikingar arbeidnån og trykjar framdrift, samskifte vi rådgjevarar og tilfærs framleislån. Og i bølgjennom folk fra sjukraverskjennom, eisene fra sjuklingahotellennom, bygningsstyrelsen og høvesarbeidstekaren. Verskatlanarbølgeren hittes i jaunan og virkar som forum fyrir støvelysingar, faglige områv og samskipan. Her folk ur arbeidsbølgjennom og folk som vita nek om fortjarvigeskifte, løggfrøye, KT og rakstor. Utanøyses fagfolk kunne være bøyen vi etter tørve. Styresbalkeren hever iverskipa og strategiske arbeidene, og i balkenen deilta stjåri og i helse- og årskommalaranen, forstjåren og sjukhusverskenen og verskatlanarleieren og i bygningsstyrelsen. Styresbalkeren setter karmar og kaos for i arbeidene og teker avgjører om tydninger med til vieskifte, såsom ressurser, fortjeng og togjæratlaner. Så enda vidt vi fotballte, ta gonger ytla tja hape og støvan vestnægi etter 4-3-tepe fyrir epistreimi ugundadalju i kjerskvalde. Heimalíi fekk marru byrjan ta Soveba Lamin og Laurus Nørby løttu sundalagsmenn fram om 2-0 langt og fyrstu 20 minuttenar. Og 4 minutter fyrir stedjen økte Ole Poulsen og munen til 3-0. Hape minka i munen tverrferir og i setna holdleggje, fyrst Ivan Restoff Morrison til 3-1 og i 3-3-20 minutter, og så igjen i Heine Sørensen vid Brossbarsje tog over tøyme verspalder. Ta etna i skorten ikkje heima linnuna kom opp av jaunt, tog ta ekkarster vær etter a spela skorra i Bui Eilsson til 4-2, og så nytta i lydde at Mathias Voss minka i til 4-3 beint 4 distarlog. Ebis Reimer kunde tog fäknast om 3 sti. Senast og 5 distinar i mestaradeltene hever HB best finnje 1 sti, og Lige ligger av 5. plass vid 11 stien sammen vid AB og B8 trus. Ebis Reimer hever i verhala skala og 0 vestur og kom opp om 9 flytingarstrykene av 8. plass vid 9 stien. Og Arjun vann Vujingur Tepran 3-2 sigur og AB i Jørskvalde. Aron Benjaminsen leie utelige fram om Tulja, men Bjarke Nilsen og Jon Steingrumsson skoet i heimali fram om 4 stedjen. Og i setna holdleidje fikk Sjurer Henriksen sutt setna gula korst og måtte av vødlunnen, og vi malen fra Jakob Johansen og Jørgen Nilsen fikk Vujingur vent høttande tepe til sigur. Vujingur av fjóra plossi við 14 stíun, men AP veru verandi á 11 stíun og jamt við HP upp í 8 trus. Arjamen som fingu dreima byrjan upp á kappinsna hefa nú ikkje vunni í 4 umferð. Og i djar vunni öll trúi topplini NSU på 36 og KUI, teg hefa avvika vust 23, 22 og 20 sti. Så det vefur vannar. Frykslåd til fryskan vindalansen enge 5-12, skudja og akkurst ele. Sætna parten vekster han oppi fryskan vind oppi struk av lansen enge 8-13. Det drever av luftuna, samtrygge og som fraligur driv etter regn, hiten 6-11 sti. Og i natt minkar han at til frykslåd til fryskan vind framvis av lansen enge 5-12, skudja og best akkurst ele, hiten 6-12 sti.
0: Vi sender morgenlesen. Gimme Olsen, prester, skriver og leser morgenlesen. Fire lester ved Sjøntjen Salmor, nummer 303. Herren ratter ut sin arm. Og etter lester, Salmor nummer 138, meldte Jesus til som sier. Det var Salmor nummer 303 og 138.

Góa morgun. Sólmannir við syngju í morgun eru dóps sólmar sum við onkuntu brúka og í sambandi við að dópur fyrir fram í kyrkjunni. Da dópur fyrir fram, so er ta ein tann tutningla mítlasta handlingin og fyrir fram og í okkara kristnu trygg og í okkara kyrkju. Av góan grunntun minnast dei flestu av okkun tó ikki hesa lötuna ta við sjálvu fjallet til dåp. Men som vaksen har vi høvet til at ekkløye til han som fyrir fram. Læt om okkom tog næste fyr vi dere vittne til hese henting og kyrkjene, gjev okkom fær om og lett til merskjes til han som fyrir fram. Tog ta ui dåperen av smabøtene fyrir fram, så er det samståndes gjørlet til okkom vaksne at suttja gledetøyndene evangelie om kvosso og akvarium grundarleie vid geras gudsbøten og kvosso tabber til at vid framhaldande få løyve til a kattla okkom gudsbøten hevast alt det er perfekta og vid oppliva og heva røynder av òsne tjokken sjolv pura eu oppebore utan nekra vitan a rosa sær av, og utan nekra fullkomme løyv a rosa sær av. Så suttja vi luttla badne vera akseptera, møtidje, få a badna ratt, badna kår, tja gode, og komme i enn relasjon vi han. Det handlar tui ikkje om hva vi hava at koma vi og at rosa okkun av, tja okkun sjolvun, og helter handlar det om hva vi har å skamme oss i for, og hva skilt oss. Tøy, det handlar om hvem det er, og vi har en relasjon vi. Hvem det er, og vi høyre til. Okkara relasjon er til feir okkara i himmelene, og vi sån hans er Jesus. Det er Jesus og vi høyre til. Gosse, jo, av hansara avun, og eit initiativ fra hansara søy, og ein gava fra hon, og eit lyfte fra hon, som vit, møttekarar av hansara kærløyka og nøye, få løyve til at teg i møte, vi åpnun, tøvmun, håndun, teg trygg. Det er han, og vi ber relasjonene vi okkun, møyre, en vit. Fægir var, tu som erst a himnum, høylagt veru nauntutt, komi rujututt, veru viljetun som i himne so a gjør, gjev okkun i dea okkara dagliga brei, fyri gjev okkun sindur okkara, so som vid òsne fyri gjev a taumun i melti okkun sinda, og løy okkum ikkje frøstingar, men frels okkum fra tøypen ytla, det er tøytt i rujtje, valde og høyren, om allar efer. Amen. Herren valsignet te, og varvøyde te, Herren lade anleset lysa ivet te og verda nøyver, Herren lytte opp asjansøyna ivet te, og gjevet her fri. Amen.

0: Hatta var Charlie Putt saman við Örjón og sankrin kallast for Love in Exile og vi som så klokkan blivin 13 minutter og i 8 hendan her torsmorgnen 19. mai.
1: Ja, var det verilig og i hatten rammet hjemme vidt i kostyr stedfesta og sida. Ja,
0: altså hudla mest til hvordan grønt det blir det?
1: Ja, her åttan vi sjokken butleren grønner og trøyner grønner det blei verra og det som du sier, det grønt.
0: Det så deilig.
1: Ja, vi spalte med sangbantene klokken 21 som heter Velkommen i det grønne. Det var et størst hit antoid av er.
0: Hikka sort, ja, ja.
1: Det var kanskje av sentur. Apropos, som man vil si.
0: Ja, det det nemlig, ja. Men altså, så etter at det grønt og pent, men jeg halte jo ikke mangler. Jeg synes det hita.
1: Vi mangler hita. Hita stene, jo. Det gjør vi ikke. Men ja. Himmelen så fylltjør ofte vært av hita, jo. Det har vært fornøk Det har vært fornøk hita steg, kan man si, at det her vi at det er sånn til køle og til høgt og så framveis. Det hever som oftast gøver visar, eller bedre vever visar, ja. Og torr vever.
0: Om man løter så, vi bare kunne jo gjøre okra tankar og si okra hoksan og omvekre, men onker som verlig hever forstand på det for å fortelle okra. Ta nødja seg om vekre i det, og i morgen ta verer om, jeg skulle si om en sang.
1: Om en sang, og det om 30 minutter her alløy.
0: Ja, vi får allerede etter tusen, to gøymer til.

Samstyrsmævren i samferdslomalen Jakob Vestergaard og Sannar Eisne at ufaie penger vil ha latner til at halta landsveiner vil lykke. Landsveier Kjervi 440 kilometer, og i Mial er jeg veier at vil asfaltere i 15 dag først år, ja 15 dag først år, altså 32 kilometer om året. Og i Mial kostet det 8 millioner kroner at asfaltere 1 kilometer av veien. Så stadig røkker Jotanen bare til 6,6 kilometer om året. Landsverk meter at atrøkende nøyut at asfaltere 100 kilometer av landsveien. Og i år 12 millioner kroner til asfaltering. Og i år for landsverk at asfaltere veien mellom nordeste hånd og velpaste, veien kjøkken velpaste, og en parst av veien og kjøkken sandsbygd til sammen 5,5 kilometer som koster 20 millioner. Det 2 millionerne som så etter færre til smarre avbøter. Hesar upplysningar i samsvære fra landstyrsmannen i svære fra landstyrsmannen til Herman Samuelsen, løktingsmann, som spurte om Øyrarvegen. Jakob Vestergaard sier at nøyet at asfaltere Øyrarvegen. Vånande ber til å refeste arbeid innan rymelige tøy, sværer landstyrsmævren. Kinesiske forsetten Xi Jinping hever etter ødelna døma sagt vi amerikanska forsetten Donald Trump, og russiske forsetten Vladimir Putin kan enda vi at engra syna innras i Ukraina. Vi messengen kom, sambars Financial Times, under samrengen mellom Trump og Xi i Beijing i syste viko, sambars flere folkene som hever kunnleika til amerikanske medtingsna av toppfunden. Xi hever avurveret trekur allmenta finnast eit kruksførslene tja Russlande. Sambarstein og Fölkje som hever kunnleika omfundene tja Xi vid fyrverande amerikanska forsetan Joe Biden, så at det tarbeir åpnar og beinleis samrøver om Russland og Ukraina, men Xi hever ikkje avur mett om Putin og Krutje. Upplysningarna koma samstundes som Putin efter att landfärd till Kina och idé att ha toppfund vid Xi, fyra dagar efter att Xi var väster för Trump i Beijing. Putin gjorde inras i Ukraina i februar 2022, trutjar viker efter Vijan i Kina, här han och Xi boar från en samstarve utan landamörsk. Kinesiska sendestovan i Washington hever ikkje svære anheitan om vimerskingar, skriver Financial Times. Og kvitehusene vil du ikkje gjøre vimerskingar til bleie. Trumps kjødning gav sunnedegn ut kunningar blei om toppfunden i Beijing, men her var ikkje nevnt om samtalene om Putin etla krutje i Ukraina. Trutjar omsøkner til embedet som søknar prester i Norsk Dreimøyer Estara Prestagjalde. Nu Jakob Erlingsson Petersen sjetter i embedet som søknar prester i Sorøyar Norra Prestagjalde, hver prestastarve i Norsdreimøyar Estara Prestagjalde, Lesta Søtja. Atlanen å seta starve 1. August. Presteren vil sete i Kvalvøyg. Kyrkjusøknene 5, Kvalvøyg, Høsvøyg, Saksun, Haldarsvøyg og Kjøtnevøyg. Godstjenester eisne i skolen og Lengasande. Kyrkjøreiene som omveis biskopen innstidler for å ta støve til omsøknene nå i mai, skriver Heima Sujantja Falkakirkene. Om 2 i jar var atur et ferslo åhap av landsvennom vid streimen, Estrøyar Megin. Tvær bilar kom ur Norskala Bergkolnon, av vei om han måtte brunne iverhalar annar bilaren hin. Men han snærar til vinstro og samastøyder verur. Tvei folk var i kvarjum bile, alt utlendingar. Ongi folk har skai hende, men bilane foru ytla. Bair parstar blivu skuldsetter fri a bråta ferslo lovuna. Folkini ui örum bilnun voru fera folk, tei fingu sekt av stenun og tui tei skuldu av landunun. Hine byggva her, så tei få sektina sætne. Sætna parsen sunnedegin bær ein batur vid land, sunnan fyrir Kirkjubønnes, tætnais tæmon i batnun af fóan evatur. Men Rescue Lui fór til hjálpar og fylgde batnun til haunar, hér að kom klokkan knapplega 8 sunnekvöldi, upplýsir Rescue Lui. Brimil fylgde eisnan tæmon til haunar, sigur vörn. Leir morgunin voru eisne bó etter Rescue Lui, ta slæpa hann ein smabat som hei maskintrupuleikar estan fyrir nøllsætna til haunar.
Vever vannar, frykst låt til fryskan vind av landsinnen gjør 5-20 meter om sekunde, skudja og akkurst elem. Sedna parsten vekser vinteren til fryskan vind oppi struk av landsinnen gjør 8-13, ta drever av luftena til samtrye og som fraljur driv etla regn, hiden 6-11 sti. Og i natt minkar han nyr i frykst låt til fryskan vind framvis av landsinnen gjør 5-20, skudja og best akkurst elem, hiden 6-20 sti.

Så jeg sier å ta ut Taylor Swift singer sangen Opalite. Hette er det fra åkken og i morgen. Vi er det her vi nødtjører morgensending og i morgen og ærne. Så gå an, tørste av til død, og vi tar det slett.

0: og så blir klokka nødje.
1: Nødje landstyrsmøveren i samferdslomalen Jakob Vestergaard og Asana Reisne at du feir penger vil ha latner til at halte landsveiner vil lykke. Landsveia Kjærvi 440 kilometer. Og i Mial eier veier at være asfalterer 15 dag hvert år, altså 32 kilometer om året. Og i Mial koster det 8 millioner kroner at asfaltere 1 kilometer av veier. Så stod røkker Jotanen bare til 6,6 kilometer om året. Landsverk medtår at atråkande nøyet at asfaltere 100 kilometer av landsveien. Og i år 12 millioner kroner til asfaltering. Og i år fyrir landsversk at asfaltera vegin mittel norrasta hodn og velpaste, vegin tjøknen velpaste og parst av vegin og tjøknen sandsbygd til semans 5,5 kilometer som kostar 20 millioner kroner. Ter 2 millioner som så etter færa til smarri og apøtter. Hesar upplysingar i svære fra landstorsmannen til Herman R. Samuelsen, løktingsmann, som spurte om øyrarvegin. Jakob Vestergaard sier at nøyet at asfaltere øyrarvegin. Vånande ber til at rafesta arbeidet innan rymelige tøy, sværer landstorsmævren. Kinesiske forsetten Xi Jinping hever etter ødelna døma sagt vi amerikanska forsetten Donald Trump at russiske forsetten Vladimir Putin kan enda vi at engra sine innras i Ukraina. Vi messaging kom sambar Financial Times under samrængnun mellom Trump og Xi i Beijing i søste vikom sambar flere folkun som hava kunnleika til amerikansku metingsina av toppfundnun. Xi hever avarveri trekur allmænt af finnast eit kruksførslunne tja Russlandet. Sambar seg noen følge som hever kunnleika om fundunar tja Xi vi fyrverande amerikanska forsetan Joe Biden, så høyt og tarbeir åpnar og beinlei samrøver om Russland og Ukraina, men Xi hever ikkje avur mett om Putin og Krutje. Upplysingarna koma samstundet som Putin etter Atlan fer til Kina og i det av toppfund vi Xi, fyra der etter at Xi var vestur fyrir Trump og i Beijing. Putin gjorde innras i Ukraina i februar 2022, trutjar viker etter Vichan i Kina, her han og Xi bo fra en samstarve utan landamørsk. Kinesiska sendestovan i Washington hever ikkje svære anheitan vi om vimerskingar, skriver Financial Times. Og kvitehusene vil du ikkje gjøre vimerskingar til bleie. Trumps kjøtning gav sunnedeien ut kunningar ble om toppfunden i Beijing, men her var ikke nevnt om samtale om Putin eller Krutje i Ukraina. Amerikanska løgmalarai hever stånet en grunn som hever 1,6 milliarder dollarer. Peningren fer til sammeint til Trump som halter seg hever ved for åretter av Bidens kjøtningene. Grunneren Anti-Weaponization Fund, et navn som sier til åskåner om at undanmævren til Donald Trump, Joe Biden, nytte løgmalarai som våpen, hver kunngjørder mannadegjen. Virskande løgmalare herren Todd Blanche sier at grunneren gjør følge som av årettig hava finnje rattarskipanene i måte seg, høver at vi har hørt og søkje om oppreisen. Jeg stående grunnen parster av avtale om at løse rettarmale som Trump har reist mot skattemyndelagene IRS og fortjermalerene. Og i jar var kun gjørst at Trump tegur atur stevningene. Demokrater og kritikere halta at grunneren og maten at løse hette rettarmale korrupsjon og at male skal røynast i rettene. De halta at grunneren for at ryka folk som knytt at fortsette noen fyrir skattjaldarens rokning. Merrick Garland, som var løgmalara her under Biden, hever flere fyrir nokta fyrir at hever rikje løgmalara i politist. Han hever sagt at her fyllte fakta, prekvun og lovene. Trump hei stemt etter 20 milliarder dollar etter at skatta oppgjeren kjassær var liten ut allment. Stemningen var handa ratten i Florida i fjør. Senior Cha Trump, Donald Trump Jr. Og Eric Trump, omframt familjefyretøkene Trump Organization, var i eisen i alle standen iver stevnere. Trudjar omsakner til embedet som søknar prester i Norsk-Dreimøyar Estara Presta Gjalte. Nu Jakob Erlingsson Petersen setter i embedet som søknar prester i Sorøyar Norra Presta Gjalte, var prestastarve i Norsk-Dreimøyar Estara Presta Gjalte lesta søkja. Atlanen att sätta starve 1. August. Presteren hever sätet i Kvalvøyk. Kyrkjesøknunar fem. Kvalvøyk, Høsvøyk, Saxon, Haldarsvøyk og Tjøtnovøyk. Gustenastor eisen i skolan av Lengasande. Kyrkjøreiene som omveges biskopen innstidla for å teka støvet til omsøknunar nu i mai, skriver heimasøyan tja Falkakirkjene. Om 2 timer var etter et ferslo åhap av landsvennen vid streimen, Esterøyarmegen, tver bilar kom ur Norskala Bergholnen, av ved åman mot brunne, i verhalar annar biler enn hin. Men han snærer til vinstro og samanstøyter verur. 2 folk var i kvarjum bile, alt utlendingar, og ikke folk skal i hente, men bilene får jo ytla. Bare parster ble skuldsetter for å bråte ferskelovene. Følgene i ørenbilen var færre folk. De fikk sekt av stedene til de skulde av landene. Hine bygg var her, så de får sektene sedne. Og sedne parsten sunnedeien var en bater, bær en bater ved land, sånn at fire kyrkjøbønnes til et næst teimen i baten av foan av atter. Men reskje løy for til hjelper og fylte baten til havner, her der kom klokken knapplige 8 sunnekvalde, opplyser reskje løy. Brimil fylte eisene ved teimen til havner, sier Vørn. Leia morgenen var eisene på etter reskje løy, ta sleipa i han en småbad som fikk maskintrobeleikar estanfyrre nølsøytene til havner. Så det nå ikke stå ved over vannet, frykst låt til frysken vind av landsendinget 5-20 meter om sekundet, skudt jo akkurat alle. Siden av parsten vekster han opp i frysken vind opp i struk av landsendinget 8-13, samtrygge og som fraløyer driv etter regn, hiten 6-11 sti. Og i natt minker han etter ny frukslåd til frysken vind, framviser av landsen Ninja, 5-20 meter om sekundet. Skudja og best okkurst ele, hiten 6-20 sti.

Og klokken 28 minutter i vår nødtjå. Nå øyter sendingen til skriva og vidt spela. Og her var det dobbelt høyre en sang, så det å skriva til dere. Nummer til 224-00, 224-00. Og det første vinskjønnet, hei å komme, men alle de kom korsene fra med, altså 224-00. Og det første stendet gav morgen ur Esbjerg. Hentan om man er ferdene vidtja, så inne om og bøtene nekker det her. Nå lurt av vidt og få vår hos godt at det ikke åkken og en sang. Kom du dit spalt før vi går hjem? Vi søren Topgård Lund, spyr hentan om man og motier altså. Danske Eurovision, et la Grand Prix-sangeren, og vi er. Før vi går hjem, han her.

Ja, nummer 6 gjør det stand ved Eurovision. Kappingsene leier kvalitet, Søren Torsbegård Lund, og det er han. Og altså danske utkastet til Eurovision, hesa fyr. Og til hver øyn om å i fegin veldi høyra handan Sanchin, og ut i nasta stent og stått, gaua morgon, kan i høyra heva et hold you vi Geraldine. Takk fyrir.

Nekvar ugaver og gjørdar av hæsson sannsyn under middelen år, og det har I told you lately that I love you, hetten den vær fra 1902 og fors, og vi gjennar damo i øyder Geraldine, hun tysk, mann jeg. Så var det fri eller atter, og nå var det østene først, vi tverre at, ja, dette kan du lese innskje først, hei Øsser, kan du spille sannsyn som øyder Mauer, og som Anna Haberg synker. Og ja, han her.

Ja, det var Alabama og Mountain Music og det var trokkeren som engste ser handan. God morgen, kan du spille Øyn Møverland? Eller, det skal nok bare være Møverland, hvis jeg ikke sanger om, så jeg gir deg lett røsk om mamma måne og i Trondjes veien. Takk for at du skriver, vi kommande. Og jo, vi får at høyre seg ikke sanger her.

Vi det var lortet etter Seijan Sangaron under Lorslo av Jekvane vi kjeldt og hette Vær Mauer Land. Og så stendet stått ut i nasta innskje fra en Beatles-fjeppere. Jeg innskje at høyre Love Me Do, tja Beatles.

Ja, to love you more, og etter dette leie som vi sånne sluttene har vi hørt Celine Dion framførst. Og så det en unøkte lort her som sier at vøkke viser teka vidt vi, men sanger som og fløyre innsjåkken teka tid ikke vi. Det tog der hava god litt inn i halt, spyr vi kommande. Og apropos, så kunne vi trive jo i hette innsjåkken her, så kan så spela Rune Høygaard vi frøsta og rønt takk fire. Og han her.

Røsta og rønt øytesangren vid dere på hørst Runa Høygård Sundtje. Enda høyre man omgant tog. Han mega gauver og tann sangren til hessen som øytor Davis on the road again vid Manfred Mann's Earth.

Ja, og Jørstein Fyne Sjankur, Tja Manfred Mans, Earl Ben Davis on the road again. Og det neste til jo, det Berit Anfire. Stendur holdt stått, og i ikke noen kunne de ikke spille Black, og det skal være vi bare ikke noen Pearl Jam. Og jo, vi er ferdig å høre Pearl Jam neste løtene.

Ja, kom og drekk vi mer i natt, og etter hendan hosan Nils Midjord hevor sunnkje, og at jeg vet hans sørste tja okkon hesa fer. Vi får takke til som heva skriva, og til som heva lorsta, og ja, heva et innskje etter, eller vi rundt hver og det tvei om at høyra samme sang. Og det første stendet kan du spela Kvalbjørsansjen hvis vi er en prestgare som Jens Hammer hevor skriva, og etter 17. I versen kan jeg slippe til høyra Sanjen Kvalpa bygden og min føjebygd. Jeg var og vi tjeje i samband vi bruttleip leier dagen. Og vi tverre at enda vi at høyre svein i presskæret.

Vi sender morgenlesteren. Gimme Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøntjen Salmor, nummer 333. Herren ratter ut sin arm. Og etter lester, Salmor nummer 138, melder Jesus til som sier. Det var Salmor nummer 333 og 138.

Góa morgun. Sólmannur við syngju í morgun eru dóps sólmar som við onkundu brúka og í sambandi við að dópur fyrir fram í kyrkjunni. Da dópur fyrir fram, svo það ein tann tutningla mítlasta handlitsin og fyrir fram og í okkar kristnu trygg og í okkar kyrkju. Av góan grundun minnast þeir flestu av okkun tó ikkje hesa lötna ta við sjálfu fjóru til dóp. Men som vaksen hava vit höfu til at ekklaja til han som fyrir fram. Læt om okkur tøy næstu fyrir við deru vittne til þessa hending og kyrkjene, gjev okkur færum og leggja til mestjes til han som fyrir fram. Tøy, ta ui dóprun av smabötna fyrir fram, så det samstundes gjörlit til okkur vaksna a suttja leiðtøyndin evangelii om kvossu og av hverjum grundarlegi vit gerast gudsbøtten og kvossu tepper til at vit framhaldande få løyve til a kalla okkum gudsbøtten hevast alt det auperfekta og vit uppliva og heva röndur av òsne til okkum sjálf. Pura au uppebor utan nekra vitan a rosa sær av, og utan nekra fullkomme løyv a rosa sær av. Så suttja vi luttla badne vera akseptera, møtitja, få a badna ratt, badna kår, tja gode, og komme i enn relasjon vi han. Det handlar tog ikkje om kvært vit hava at koma vi, og at rosa okkun av, tja okkun sjálfun, og helter handlar det om kvært vit hava at skamma okkun ifr og hava skilt oi. Tøy, det handlar om kvønn ta og i vit hava ena relasjon vi. Kvønn ta og i vit høyra til. Okkara relasjon til fægir okkara i himmelene og vi son hansara Jesus. Til Jesus og vi høyra til. Gosse, jo, av hansara avun, og et initiativ fra hansara søy, og en gava fra hon, og et lyfte fra hon, som vit, møttekarar av hansara kærløyka og nøye, får løyve til at teka i møte, vi åpnen, tøvmen, hånden, til et sykv. Til han, og i ber relasjonene vi okkon, møyre, en vit. Fægir var, tu som erst av himnum, høylagt veru navntutt, kome rujtutt, veru viljetun som i himne så a gjør, gjev okkun i dag okkara daglia brei, fyri gjev okkun sindur okkara, så som vid òsne fyri gjev tøymun i møti okkun sinda, og løy okkum ikkje i frøstingar, men frels okkum fra tøypen ytla, det er tutt i rujtje, valde og høyren, om allar efer. Amen. Herren val signet te, og varvøyde te, Herren la de andes ut lysa ivet te og verda nøyver, Herren lytte opp asjansyna ivet te, og gjevet her fri. Amen.

0: Vi tar oss sent. Morgnesen som Gimme Olsen, prester, skriver jeg og les.
1: Nå det sendet en tannleger ur forskning. Første leie Money for Nothing vi Dire Straits.

Hetta ver vi tørri og tørri og í lemping og í skær her. Og skalt um ver nekk vi og seia halti frá Pansbøni au. Så fekk jeg nekk at vita og sjølvande øsne om omstøvnar akkurat her. Hesen turen attor i utvarpnån, torsdag klokkan 11 og leirdag klokkan 4. Og teper sjølvsagt øsne til at lusta av heimasøyene til kringvarpnån, skriva kvf.fo framskak tt. Vi tauri og ture hever øsne søyo av Facebook. Og turen øsne som potter. Takk for i dag.

Góðan daginn og velkomin til Akkurstyr við Kautónlöggja. Tørsjóna mannskör fyller 40 år og hefur stórfinkna konsert leiardaginn og í Norrlanda húsnum. Tói færri í dag að spela sanger og í tørsjóna mannskör framförur. Vi leggja fyrir við Fossurland sangenum Prúa land som Ölla Jakob Hansen skriva í leigi til. Hans Andreas Júros kjörde texten og han jóvar mittlen anna. Fjallaland við djúpun dölun fossa leið. Stærskun prime vetrar vors og hestar det. Blujun jósun nottun stittlu sommarstund, holdt og gent og danse i vir grøna grund. Hette upptøka av utgavene Velma Gagnast fra 2008, og i mynden av kornon Bjarni Ressorf Sjøtnar. Han var kornløyare i 8-32 år fra at kornet var sett av stån i 1906 og til han andeist 42 år søgjane.

Tørsjona Mansgaard har vi givet fyra fløver ut, og vi skulle nå høre en sang av første fløvene fra 1925. Det en afroamerikansk spiritual, Poor Man Lazarus, Jester Hairston gjør det utsettingsene, og vi tar høre her Andreas Reinert, Sinja Solo.

Torsen er mannskår som fyller 40 år i år, har vi lagt seljant dent av et samstarve vi fremste kår i Nord-London, og har vi knyttet samband vi med den andre kattelakår Rettjavugur, Fossbrever ur Oslande, Studentersjankforeningen ur Danmark, den norske studentersjankforening og Orfeidrengar ur Svøretje. Vi skulle nå høre mannskåret sin gjennom Oslandskan sang Island, heter i røysene opptøkket av Fist og Fløvene Tjakkårenån.

Det er var og om smått fer viker fer vi inn i første sommermannen. Men jeg fer det allikevel å spille en mer vetrar slien sang av første og fløvende kjøttørsende mannskåre. Det er Ødden, Janus Tjurus Ørste og Jekvann Vågstøyn gjør det leie.

Jeg spiller jo i det sanger som Torsen og Mannskår synger, tog Kåre held i fjørte og erføringer der vi surfingnade konsert og i Norrlandet hos noen leier deg inn. Kåre har som sagt samstarvet vi Mannskår i fløyre Norrlandet, og av konsertene leier deg inn vil jeg trodde Kåre Faste Kåre-løyeren til Mannskårene, Jan Festerstein, Kåre-løyeren til den norske studenterforening og til Kattla Kåre Rettjavugård. Mannskåret hever hese fjørde årene og sin lotidje i Kappingon og veri av fløyre utenlandsferien. Middelen anna i 2012, taløyen gikk til Sankta Petersborg, Tallinn og Tarstu. Vi tøyre her sangen Raspoinika, Blagora som Nago, til bulgarska tøvnaskalde Peter Dinev og hever skriva tøvnløyen, og kåløyeren Mikael Deltjev hever gjørst utsettingsna. Teksteren en liturgisk hymne ur ortodoxe kyrkjene, omtar rånsmævren og i hunger av krossen vid syne av Jesus, engrer sintersynar og byr god om nøye. Solister fra Sandøy.

I havet heter Sønnes og Korsterer, spalt kursanger som tar sånn mannskår synker, tog kåre hever ståre fjørdøra Fagnauer konsert og i Norrland tusen leierdegjen. Vi enda vi sanger noen Deep River, talen om en spiritual, som Henry Burley gjør det kjent han i 1916. Og opptøkken av fyrst og fløvene til Torsen og Mannskåre, Gunnhild Andreasen synger sjålå. Akkurat vi kjørt han lager atter neste torsdag.

Og vi tror kommer til Skrona. Tøyndene kommer nå, så gjennom sender vi døvra tøyndløk til klokkan 8. Kreto er av Skrona, etter sending til Arngar Arkem. Klokkan 3 har vi tøyndet etter teg kommer Jambalaya til en tøyme vi kommer til tøyndløk og en sending til Inga Samuelsen fra Leier Denon. Etter tøyndene klokkan 4 færer vi til senda først og av 5 sendingen under høyden og kvinner og i country tøyndløk etter sender og ur saunen og henne har Margit Johansen kjørst. Vi tar tøyende klokkan 5, så gjerne sender vi Dr. Sjåfos, annan av Trimund Pørstund, andre av Sølstøyen har lagt til rattes, og hver Sølstøyen har sett sammen. Vi tar tøyende klokkan 6, så gjerne sender vi et badne utvarsper fra i morgen, og etter til en sammen drottur morgensendingene.

Välkommen till Kreto. Open Doors, öppnar dyr, en mittlumtjåa tvörkyrkjelig fellesskap, som hever som enda mal av hjelp av kristnån som vil ha forfyllt og erofyrir agent. Open Doors var stående av Ann van der Biel, som vi nevnte bror Andreas, og som begynte i 1912 av smukla bibler inn i kommunistiske landene. Og i det arbeidet Open Doors i en trus London, og her var skrivstover i 25 London. Open Door i Førjund tenkt at elden i Aarhus og høvesetet i Holland.

0: Og nå Sveinur Trondarsson til reier vi en tøyndasending, klokkan 3.
1: Ein rand ver nu gjord at bytja meira enn 100 loju uppover av ein stikje vi Vidlingardalsvegin i havn som 12.622 fermetrar størst. Regin Petersen stjord i hushavaratennastne som skal bytja uppover.
2: Vi er i samlein gang, vi dei forskar kjævar og da eisne indressa utalanda fra.
3: En stendur stjórin ui húsavera tænastne bæra vi skeitin og til a grundøkje som skal brukas til a bytja loju i búir og am. Og det en forstreit at uleikjarar vilja seta sina pengar ui verskatlanna, sigur Regin Petersen.
2: Ja, ja, det alt er gjerne. Vi fellas makkar er klarer ikke at jeg hundra og hundra hundra hundra hundra hundra hundra hundra
3: Og visst han nu bera mal, onker uleikjari, onker kjeipari, heldra heiter det så mykje å ha verst prosjekt, at vi kommer til å vil kjeipa alles uibunar til a loge utvujar. Vi at sier så tog er atlan?
2: Ja, så sier tog er atlan at vi byrja ui år, ganske sent sommar, og så bera der for ganske der første lytnar ui 22, og så kvar det, der kvar det nok en tog er fram.
3: Så det har vi byggt og avhenta ui stion?
2: Ja, det er atlan, ja.
3: Husa vera at hennast han vann fyrir Florida og så gjerne kappingsna at ta verande bøyra vil de heva uipur bygdar og just hesson økjennom. Verskatlanen så gjerne tillegja neka og fyrir i maimana samtykte bøyra i a selja grundøkje 4-5 millioner kroner. Vi tog treit at her vera bygdar, lojo og etla lodo uipur. Her kunne ikkje bytjast og seljast ojar uipur utan at tvei fylgjande bøyra gaukjenna tea. Samarangarnar vi uleikjarar vilja vysa hvordan uibunar endalega koma så ikke ut, sier Regin Petersen.
2: Ja, det akkurat det som æstina part av forhandlingsen vi kjeipar her, det støttene her, og men det smarje uibunar, smarje lai uibunar, ja, det kan jeg si at det nok det som gjør best mening, ja.
1: Jon Brian Wittfeldt leie til Rattes. Rakstrar urstede tja Bakkafrost samtleisnån fyrir fyrsta årsfjøring og i år var 544 millioner kroner. Det er sin det betre enn det var samme tøyerska i fjør, ta Rakstrar alloppe var 505 millioner kroner. Urstede fyrir skatt var 414 millioner kroner, samme bare vi et hall og i fjør oppå 23 millioner kroner. Tøkan i fargen var 25.123 tons og 6.158 tons i Skottlandet. Saman omtidje vid nøgt vi urslidde, sier Regin Jakobsen stjore. Kostnad var gongten og i kjegv elingene batneie. Tessast atter i kostnaden fyrir tikkna fisken som var 13% minne enn i samme årsfjørnje i fjør. Kostnaden og smalt framløslene batneie øysene. Smalt kostnaden var 20% minne. Utlid fire at fiskeren som fører ved dørst ur ved dyrere. Det kan for at arbeidet med de gjelige kostnadavgångene, sier Bakkafrost. Bakkafrost vantar at tøkene i år ved 25.000 tons og ikke 25.000 tons som her til vanta og 175.000 tons av fore ved dørst. Her til har vi råknet ved 125.000 tons om. Og i Skottlandet var fedle minne enn i første årsfjørnje og i fjør. Folk som var nesten ekva politister i Stoffalavide skulle ikke ståre for at akkurat er avfatt til talene om vending, sier politiet. Vantverer av løgene her som Kjattnager og vantverer i det til klokkan 5. Og streimeren får i parstånd av Høyvøk for løtt og søgjann. En parstånd har finnet streimen etter, men ikke ødel, sier Jon Nilsen, daltarstjøret Tjasev, som har arbeidene for netten. Sev var det løtene ikke vi visse hvor streimeren i ferden, men daltarstjøren har en ildgrunn om at en keal grivene av. Vi tar av folk, og gjør ikke noen som leder etter bretsen, og er vant til at ta gengene 15-20 minutter, så har ødel finnet streimen etter, sier Jon Nilsen. Og så det vevervannar. friskur vinter upp i strug av landsinninje 8-13 meter om sekunde. Det blir samtri og som fralegjur driv eller regn, og hiten for edelige middelen 6 og 11 sti. Og i natt minkande nyr og frukslåt til friskan vind framvis av landsinninje 5-20 meter om sekunde. Det blir skudja og bestokkurs i alle. I morgen frukslåt til friskan vind av landsinninje etla estan 5-20 meter om sekunde, som som løyer av 17. Parsten, løyde låt av imson 18, minni enn 5 meter om sekunde. Det blir skudja, okkurt alle, og i støvun kanska mjørstje, og hiten fyrir litje mittlen tjei og 12 sti.
0: Klockan är 5 minuter över 3. Och skrona nu är sändningen John Jambalaya till Inge Samuelsen som lägger till rätt oss.

God dag og velkommen til Jambalaya. Vi byrjar om vi gåa gamla Hank Williams og hans herra Cold Cold Heart. Og her som døvun er liggen 45 år, så gjen hessens sankren røkk opp av Øvsta Plås og hitlestanon tja Billboard. Ein av kjentast og sanknon tja Hank Williams, men ein syrkjelige sankur og med mann som ikkje fær uga tja kvinnene han elskar. Søvan sier at Hank Williams skriver i sanken etter ein av vidjan og sjukerhuset og i Nashville, her kona Hanks og Audrey var innløgt. Vi i skiftene Tara Midland var ikkje gå om hetta monte. Hon hever og Iva sett foten fyrir horena og høtt mannen vid omkron og han ikkje gav sted at drekka. Måttokken av sjukkerhusen har vært ekvelige kalli. Håast Hank har kjøpt henne dyra gav og en frakka ur minkafeltet. Men Audrey ville korsen ikke blukkast og ønti honom ikke attur. Cold Cold Heart var spalder inn bant for jól og innu jantra og altrush. Chet Atkins spalde elgitar og Don Helms stil. Sankren kom ut 16. februar 1901 og altrush og røk fyrsta plås og hittes av noen 12. mai. Hóa sankrin best lá her í eina viku, so gjørðist hetta eina best umtøktu sanknon tja Hank Williams yvir høvur. Tøy han var verandi á listanon og í 20 og ein halva mánava. Og tær mekna í ongin annar sankur tja Hank Williams. Sankrin vakti eisini ans utan fyrir Nashville. Tøy unge popsankarin sum han var metra vera ta, Tony Bennett, fall fyrir sanknon og spalti han inn longu í mai mána og í nøjantra og ein altrush. Oftøkan tja Tony Bennett not i oppa fyrsta plås av allmänna pop-hitlistanen. Her han var liggjandi i 6 viker og i december etta året, og eis nu i nekra viker av listanen i vår mest spaldo jukebox-sanger. Vi talde fram vi søvelion hitton og skulle høyra sanger som la av fyrsta plås av country-hitlistanen om etta monte 54 år siden.

Vi tar då Ronnie Millsap vi What Goes On When The Sun Goes Down. Av platne 2020 Vision fra 1985. Hinn 15. mai 1986 for just 50 år og sujane nådde hessen sankren og overste plås og country-hitlestanen tja Billboard. 15. nummer 1 hitte tja blinda Ronnie Millsap som hei sina ståre støy om etter munte og nekka inn i 80 årene. John Schwiers skriva i sanchen. Han skriva i eisen hitte som Millsap hei haft åre 4, Daydreams About Night Things, og Ronnie Millsap og framlai hansara Tom Collins boilat og ein annan sang og i samme stile, og ta gjørdes tesen What Goes On When The Sun Goes Down. Vi vende atur til eina søvelige utgave mot enda noen av sendingene, annars snur jambalaya og i det se fyra mesta om nøy utgivnar sanchen. Den første av teimen nå i utgivning to en eldre opptøkka som nå ser dagsens ljøs. Vi skulle høre Don Williams som døg i 2016.

Kenny Chesney, We Carry On, en sanger som Chase McGill, Matt Jenkins og Jesse Alexander hava skriva, kom ut som stekle sista frutjata. En nert hava ikke kommet ut om at han skulle være avvist ved nukjari heldar utgave, da seinasta fra Chesney kom ui 2024. Men som skilst hever hessen sankeren skriva vår samme avslappande feel-good stranda stemninge som seinaste utgaver hans herra står han tuttning fyrir Kenny Chesney. Eit lea som rammar hans herra luftsbåskap som har lunch hever sunnkje om vel inn. Nemlig er minnast til at liva luive, læra seg av fevna til ham og er en terrenner ut, liva frukt, ignorera kvart underhalta og sia og bæra færre carry on. Slukur tonlegur som faknar latta løyvenon vi sandet mellom tattnar og stronten

Vi tar det her først, Cody Johnson synger Hello Lonesome. Tria stekleie av kommande utgavene til Cody Johnson i setta komma 26. juni. Banks of Trinity ver heite utgavene som Trent Wilmon framleier. Seth Mosley, Matt Rogers og Jimmy Yeary hadde skriva Hello Lonesome. Etter Cody Johnson hørte vi Ashley McBride ved en heldur meira rockotun leie. Fyrir vik og syane kom Ashley McBride ved hennara 50 utgave, syane hennara fyrsta kom ut i 2018. Ein gov og ahoverd sangar inna som eisne hefur veri vi til a skriva en storan parst av taimon etlo sangnum som er vi i utgavene, og hefur heite Wild. Hon åtte då ikke lov til skrivingsne av hesson sangnum, Rattlesnake Preacher, kallast han, og sangskrivar er Randall Clay. Vi skulle nu høyra en sang ur nutje utgavene, Songs About Us, som Jason Aldean kom av marknaden vi 24. april. Hette er 12. utgaven fra honom. Vi skulle høyra Heides leie, Songs About Us, som han synger sammen med Luke Bryan.

Etter at Jason Aldean og Luke Bryan hadde sunget Songs About Us, heitesleia nukki utgavne tja Aldean, for å vite nukki utgavne tja Kacey Musgraves. Etter kjenta heldar utgavan tja tjeitredvara gamlo Kacey Musgraves ur Sulphur Springs i Texas, Middle of Nowhere eitir utgavan. Og sagt verur av ommelaron at dette meira country enn ter undanfarne utgavnar fra henne hava verre. Sankren við Horto kallast Back on the Wagon. Kacey Musgraves hefur skrifað handa fráliga sankjen saman við Daniel Tashian og Ian Fitchuk. Þeir tær bæir og hefa framlagt útgávuna saman við Kacey. Tær spela sinn stóra partin av ljóförnun og hesi útgávuna. Middle of Nowhere som kom á mars 9, 1. mai, er sér vel mótíkin. Reyk bænlæs upp á anna plossi og album hittlistanum tjá Billboard hesa vikna. 13 sanger er á útgávuna og einu tærra syngur hon saman við enni erari Texas-damo Miranda Lambert. You

Latter tonleikur fra Casey Musgraves og Miranda Lambert og Goan Tex-Mex stemningje vi harmoniko. Horses and Divorces kallais tessan sangren som terboar hava skriva saman vi Shane McAnally. Og hever vi til a skriva flere sanger og Middle of Nowhere. Ein sanger om Texas og eisne sinder om Willie Nelson, hver damer ikkje Willie, satt terboar og i sangenon. Og Willie Gamle spiller eisne ein leiklot og i nukje utgavne fra Casey Musgraves. Nu skal sigast at Casey og i flere ferer hever givet uttrykk fire hvordan høgt Willie i hennara meton. Av jolaplatene som hon gav ut i 2016, A Very Casey Christmas, synger hon og Willie Nelson ein sang saman. A Willie Nice Christmas, eit sangren. Sangren som villig vi og i nødvendig utgavne tja Casey Musgraves snur seg eisne om heimstaten Texas. Det samme støyle som undanfarende sangren heiti Uncertain Texas.

Vi tar til Casey Musgraves, som i hessen Sainsnån fikk hjelp fra Willie Nelson ved Sainsnån Uncertain Texas. Texas her best stava TX. Musgraves og avnevnte framleieren Daniel Teshian har skrivet. Og Uncertain, temmerkjør Ovisor eller Ivande, verlig navnet og en luttlære bygd i Texas. Hun ligger nær hennes marsje etter mot Louisiana. Her bygger 45 folk, sambart Wikipedia. Ja, leiklutren tja Willi Gamla var kanskje ikkje heilt så stårur her. Gittar i hans er han trykker, slapp fram et og løtun, og til som Willi sang, var hun nekrar strofer som han sang sammen vid Casey, unisont, altså i som stemma. Fyne sanger, men han får nok ikkje i sovebøknar som besta average tja Willi Nelson. Korsnye sangren langt av våren søvelier fyre Willi, som her fyre helt 93 åra fyngar det. Til så leis at henda nutja utgavan sera vel motigen, reik bein leis oppa anna plosse, beint under Ella Langley og albumhitlistanon tja Billboard. Men flere sanger av utgavane eisne a finna og hitlistanon som eitir Hot Country Songs, ikkje færre enn 8 av taimon 13 av utgavane. Og den seneste og snukte seg inn og henda listan hesen her Casey Musgraves synger sammen vi Willie Nelson. Han ligger nyast og holdtrusensjonda plosse. Og her vi kjørtes han og Willi søvligur. Toi nu hever Willi haft ein sang inni av sjolven hitlistanon og i heile tjei ara tutsje fra trusjenon til nu og tjuenon. Og det alls ikkje vanligt at ei gamlo sleppa vi og hitlistanar vi søgnan utgavun, men nu fekk Willi så ein og hesson ara tutsjenon eisne. Og dette average ta best ein annar og i hever mekna. Det sjølvande Dolly Parton, som eisne hever haft sanger at lese tjei ara tutsjene. Ta sanger som hon hever haft nu i tjuenon fyri hennar og utkast saman vi Beyoncé og Post Malone. Vi skulle høre at enda minnast en utgave som hever 50 år av bætje. Det en plata vi Elvis Presley, og av hese platene skulle vi høre en sang som hever tydelig søvelig bond til Sema Willie Nelson.

Her har du vidt Patsy Cline ved A Church, A Courtroom and Then Goodbye og i hver første stegleie til Patsy Cline. Høyast hessen sangeren ikke løtt i henne tindene for Patsy ikke er fått. Ikke slå i henne da tok av Oliver Adiga se, da hun fikk møveløkene er framføret til en talentkapping og sjønvarspnån og i Eddie Arthur Guthrie Talent Scouts. Sendingen fikk en togjende løyklod for henne er ikke sløy til å være her at hun tann 21. januar og i 1926 fikk sitt første kjøkkenen brød ved sangenen Walking After Midnight. Sangeren fikk første virusløn hette kvølte og var vel fakna ved og gjør det nummer 2 av Billboard Hot Country-listan og nummer 12 av Billboard Pop-listan. Og i august måned samme år tok hun oppsynne første EP og så gjerne kom flere stekler. Alan Block og Don Hecht skriver av Walking After Midnight. Han var opprunalig atlaver popsangarendene K-Star, men platofella henne av Reka i Sanjin. Sangeren snur seg med en kvinne og fyrer ut etter midnatt og løyter etter fyrirvrande understasunnen. Og i første atløve var Patsy ikke særlig av å uttekke Sanjin opp, tog at hun helt at han var opppopputter. Sangeren var i det rocknaver som en sibunden country-sanger. Here came Walking After Midnight.

Her har du vidt Patsy Cline ved Walking After Midnight og enda i av en første plass og i talentkappingene The Arthur Godfrey Talent Scout og som fikk et annet plass av Billboard Country hitlistanen. Best tvær mannager etter tjøknen bråte ved Sanchinon Walking After Midnight blev Patsy og Gerald skilt. Søytene samme år giftes hun ved Charlie Dick og arbeidet som prentare av en av togjendamiste i Winchester. Og i 1908 fikk hun til døtrene Julie og flottet så gjerne til Nashville, Tennessee, her i hun kunne menne søgne, ikke sløy. Og i juli og i 1906 kom sangeren There He Goes ut, Eddie Miller, V.S. Stevenson og Durwood Haddock gjør det sangen. Sangeren forteller søvende om en av kvinne og så knust at hun har vært uttrykk i møte med søgne. Ta gonger oppfyr henne at det som hun har gjort, forstårer avløyngar til å møte en rymer. Evnene og i sangen samviskobit, sakner og avløyngar av gjerne henne. Innelige framførslandet av Patsy gjør sangen og lov. Hva sangren har under country-sjankrene, hever sangren drø og blues og rocktonløyge, og stiger vel opp under røttene av Patsy Cline. Sangeren sammansetter av imenskån kontrilljåføren, men mest dominerende klaveret og stalgitaren. Nå hører vi Patsy Cline ved There He Goes.

Her hørte vi Patsy Cline, vi sanger noen There He Goes. Platesottmallen vi forstår rekker tjekk ut i 1903. Owen Bradley, og vi var en vel omtøkte framløyere, ville skrive under sottmallet vi henne. Han var en god sangskrivare og dotte vel av marsnar for å se, og hei god opptøk i høler, og i 1903 skriva i Patsy under sottmallet vi dekker records. Under løslene av hesson framløyere noen brøttes henne av tøvnløkastøyler, og hun fikk støvått større etne. Randy Hughes gjørtes henne av managere, og Patsy gjørtes øsne og en parster av kjente utvarskjentingene Grand Ole Opry, som hei på en løs patt framførsler ved tøvnløyge, et new country, bluegrass, amerikana, folk og gospel. Jeg gjørtes en parster av Opry ved rocknover som øyne av tøvnløyge største høyre noen i country tøvnløyge. Sendingen var kjent ur Grand Ole Opry hos noen og ofte vil lusse om heimstavren til country tonelage noen. Nekv hente og løyve noen til Patsy om heita munte. I november og 1903 tok hun opp sendingen I Fall to Pieces. 22. januar og 1903 fikk hun sonen Randy, og 13. januar og 1903 var I Fall to Pieces utgiven. Hank Cochran og Harlan Howard gjørte sangen, og han gjørtes nummer 8 av Billboard countrylistanen, og enda i 1,5 plosset av Billboard 800. Sangren gjørtes 8 av henne av største hitton. Sangren snur som en av kvinne og hever hjertesorg, og sier seg fær upetter til å møte fyrirrende understadsøynen. Sangren gjørtes en tøyende være og i tøvnløk av liv i henne. Innelige framførselen til Patsy gjør sangren ser av fengende. Medan sangren gjørtes et hit var Patsy Cline olvarslige løsta og i øynene ferslovanlige, da hun sammen ved Bodjasøynen rende frontalt inn i en annan bil. Hette hei visser at hun var ytla løsta og la av sjukrehusen i øymana. Patsy sier ved mannen Charlie at hun hei sier Jesus, og at han hei sagt visse at henne at hun ikke var kommet inn, og at han hei ærer atlaner, visser. Sankeren tøyarleser og sammansetter av sibundt noen country og poplevføren, og ser etkjenne for ta såkallet Nashville-jøve, Nashville Sound. Country-tøyarleseren selgte ikke en så vel som aver, tøy at nå hei rock-tøyarleseren åta seg fram av tøyarlegermarsknaien. Og en av 8 måneder hant han hese undersjankrene, Nashville Sound, var Owen Bradley, framløyeren til Patsy Cline. Nashville-jøve hei til endamals å skape et mjukt og polere ljøv og kunne modernisere country-tonologen og røkke inn i pop-tonologen. Nå hører vi Patsy Cline ved sangen «I Fall to Pieces».

Her har du vidt Patsy Cline, vi sang til noen I Fall to Pieces og gjør det nummer 8 av Billboard Country Hitlistan. Og i tøgnløyga vinnene var det ymskar avbjøyngar. Tøgnløyga vinnene var det ivelotan av mannfølse, og Patsy måtte arbeide hardt for å vinne servering og virkjenning. Ofta via trusta og imøte normen og vantan noen. Hun brukte med en annen reie varastift og gjekke mannfølkebuksen. Patsy var en av de første kvinnelige solosangere rundt noen, som gjør det verilige kjent i country knowledge. Hun var den første kvinnen og framførte i buksen av Grand Ole Opry, og hun slå i fire at kvinnerne kunne ha en løyende og kjølstøv.

Sankren var tidsen opp den 21. august i 1931 og var utgiven den 16. oktober i 1931. Sankren gjordes åtte av hennes største hytten, og i framførselene lever Patsy seg inn i løykloden som den øra kvinnan og gir mest av hjertesorg og langsle og synkromtann som hun ikke ser man vid møyra. Opptøget tilgangten var oppgjørende for Patsy, og stort fremman undan hever vi i en førselvannlokke. Og i medan Sankren var tidsen opp, stod Patsy og i høtjen og i opptøget hølnen vi brottnar i handli og en av mjøt når vi var ferdig og li. Øysene har jo noen større skor i anledning. Og i samrøve vi Sysnabad Patsy og i potvarsrøyene This is America, grøyer Sysnabaden henne fra at laknene hadde sagt vi Patsy at hun ikke skulle råkne vi at kunne synge etter som hun gjør det fremman undan. Patsy ber kvars kvöld om at røtten ikke skulle være avvarska av løsten hun. Og i fyrstene var det trobult at Reka tar høv og tøvnene. Hun kom etter tver viker skjøttene at jeg går opp. Sankren var vel faknaver og gjørtes nummer 2 av Billboard Hot Country Singles, hitlistanon, og nummer 9 av Billboard Hot 100. Flore kjenter tøvnleggere hava tolka Sankren, nevnas kunne Loretta Lynn, Neil Young, Leon Rimes og Norah Jones. Og i Sankrenon det klaver og strukarer i midtepple, og stalgitaren høres i kjønns vel. Og hetta øsne ut ser jeg kjenne for det såkallet Nashville Jowe, Nashville Sound. Nu hører vi Patsy Cline ved Crazy.

Her hørte vi en av kjenteste sangene til Patsy Cline, Crazy, og vi fikk et annet plass av country singles hitlistene. Som tøyen løy, og hun som smått begynte å komme fire se etter ferslevannlokkene før hun hadde tatt flere sanger opp. Owen Bradley framløyde sangen She's Got You i Bradley Studios i Nashville, Tennessee. Og Hank Cochran gjør de årene jo leie. Hank Cochran ringte på en av en til Patsy, ta i sangkrem og lever, tog at han var så spenter at presentere han fyr i henne, og sang han så gjerne fyr i henne i hotten. Patsy var over feien og ble rørt av sangen om. Hun ville ta han opp på en av veien. Hetta var en av dem og fave ferien om. Harry Patsy og framløyeren Owen Bradley var samt om at en sanker heimøleika fyre er gjerast et hit. Ørendene er melodisk, og kjører vi The Jordanaires gjør sjansjen og en røyka ljøvmynd. Sankeren gjør det nummer 8 av Billboard Hot Country Single-listanen og nummer 14 av Billboard Hot 100. Sankeren

var via platene Showcase fra 1922, og jeg var første platen, og jeg var opptidgen i Decca Records. Ære sanger av hese platene var i I Fall to Pieces og Crazy. Hetta var øsne første sanger henne, og jeg hittet i av enska hitlistanen. Sangren snur seg om kvinnerna og i framvis hoksar om øyn og hun var sammen vi. Hun hever mange minne om han, han er nå sammen vi når jeg er her. Vi får innlitt ui at hon framvis hever myntene, rinsjen og andre minne, men hin kvinnan hever han. Sangren en sammansetting av sibundt noen country og poptonløyge og hever en av milda rytmiska bakgrund. Nå hører vi Patsy Cline ved She's Got You.

Her har du vidt Patsy Klein, vi sanger noen skyskattjo. Vi var tre i sangeren til Patsy Klein, og vi enda i en og første plass av Billboard Hot Country Singles, hitlistan. Og i 1933 skriver jeg kjente country-sangeren Hank Williams sangen Your Cheating Heart. Sangeren var skrivet over ved uplåstret fra hans herre ekne løyve og teker støy i hans herre tropla tjonarbande. Sangeren lyser sorgene og pøynene av å være svikene av tog og tog elsker. Evne og Sanchinon er utroskaper som kommer til kjentar om vis høyde av Sanchinon Your Cheating Heart. Sankren var utgiven posthumt etter at han andeis og januar under 1923. Sankren blev av størst hit og gjør det som er åtta country og western hitlistanon. Patsy Klein tok opp sine utgave av Sanchinon i 1922, og utgave henne da var vel fakna og var av plat i henne da Sentimental Yours som kom ut 7. august i 1922. Nu hör jag vid Patsy Klein vid Sanchinon Your Cheating Heart. Your

Her hørte vi Patsy Cline ved sangen Your Cheating Heart. Harland Howard, som skriver I nekvar av sangen om Patsy Cline, skriver I sangen When I Get Through With You. Sangren kom ut I mai I 1922, og sangren snur seg om kvinnerna og vil hava en mann og langt I sammen ved en ærgjærere. Hon hever en dreim om at mævren skal gjøres hennere. Hon holder om hvordan det verer til hun og finner han, og sier at da hun hever finner han, for han har elsket seg mer enn til fire kvinner. Sangren gjør det nummer 20 av country hitlistanen og nummer 33 av Billboard Hot 100. Nå hører vi Patsy Cline, When I Got Through With You. You!

Her har du vidt Patsy Cline vi sanger noen When I Got Through With You og enda i øynene tutsjende plasset av country hitlistanen. Patsy har du sanger Living On Your Mind inni uskrivstående til fremløyeren noen Owen Bradley og ville Sofien slippe å ta den opp. Men han sier at sangren ikke var atle over henne, men kanadiske sangkvinne Joy Smith. Wayne Walker og Webb Pierce skriver i sangren, og Joy Smith tok sangren opp i 1922. Patsy Cline tok han opp 17. samme år, og gav han ut i januar i 1923. Utgaven til Patsy gjørtes nummer 8 av Billboard Hot Country Single hitlistanen. Og i sangren bønner kvinnen med Gassoen om å være ærligere. Hun kjenner av seg at alt ikke som det øyre være. Hon føler at tjenester hans er fire ser ikke gjør det så som over, og at det tykker som at han atler er fære. Hun sier «Hurt me now, get it over». Kraftmikla rødden til Patsy giver sangen om en særlig en dam, og gjør det sangren også en av henne klassikeren. Nå hører vi Patsy Cline ved sangen om «Leaving on your mind».

Her har du vidt Patsy Cline ved Sanchinon, Living on Your Mind. Why Can't He Be You en kjensleboren sanger og var utgiven i september 1922. Hank Cochran og åren jo leie. Sankren snur som en kvinne som framvis fokusar om fyrvrande mekasøyen. Høyast, hun nu samøyen, øren og elsker seg. Vi får innlitt ui at nukje mekken gjør alt fyrjana, men hun ui gjennom kjenselig og struje, tog hun fær ikke hinner høtten hun og hever trobult ved å ruva seg leisa fra forsøyene. Sankren blei nummer 6 av Billboard Hot Country Single hitlistan hun. Nå høyra vi Patsy Cline ved sangen hun «Why Can't He Be You?».

Her har du vidt Patsy Cline ved Sanchinon, Why Can't He Be You? Nå færer vi til å møre løvligen sang. Bob Montgomery og er kjent for å skrive gleder og kærløksfotla sanger skriver i sangen Back in Baby's Arms. Og sangren var tidsen opp den 28. februar i 1933 og var utgiven 15. april i 1933. Best ein manna ein patsi døye. Sangren snur seg om hvordan godt det er i ørmen og kjøs og kjære atter etter at det har haft åsemjer og vært fra hver en øron. Og i Sanjinon lever Patsy se inn i løykloden som en glede kvinne og ber frem glede og kærløyga tjøkne sånne kraftmikler rødt. Nå hører vi Patsy Cline ved Sanjinon Back in Baby's Arms.

Her har du vidt Patsy Cline ved Sanchinon Back in Baby's Arms. 3. mars og 1933 framførte Patsy sammen med øren kjent om tøvnløygeren Åtno Cowboy Copas, Hawkshaw Hawkins og Dottie West til en av stolskonsert i Kansas City. Og vi var atle familjene til DJ Cactus Jack og en av plateverste og stort fremman undan hei lete lov i øynere ferslevannlokke. Hvaas Patsy hei influense framførte om korsene. Den søgneste sankren og vi var framførte rettet kvölde var sankren I Sail My Ship Alone. Patsy var i øynom vøkron kvittom syltjekjøla da hun framførte sanken. Sankeren snur seg med en kvinne, og hever hjertesorg om han er fra vøyere ved løyvesøgnen. Hun ser om han blir løyvesøgt via skip, hun venter seg til han og hever Sara seg og sier at hun sykler så skip ansammet, hevast han hever rivet alt seklene, og da skipet blir å søke, gjør hun hånden skuldene for det. Og i februar i 1933 tok Patsy Sanchin opp, og han var utgiven 28. oktober i 1933. Han var så stått og en av de søgneste sangene og var tykner opp av noen døye. Oppbrunnelig tok Moon Mullican Sanchin opp og gav han ut den 24. desember i 1924. Hans her utgave fikk en første plass av Country og Western Billboard hitlistan. Nå hører vi Patsy Cline with Sanchinon, I Sailed My Ship Alone.

Og her har du vid Patsy Klein ved Sanchinon, I Sailed My Ship Alone, og vi var framfører til Stolskonsertene i Kansas City, og vi var atlaver for miljøene til DJ Cactus Jack. Dagen etter konsertene skulle Patsy høymatter til Nashville. Veverløgjentene var ikke gå, og flåfære som skulle flikve henne høym hei avlust vekna vever. Patsy svev øyne nokt av træt i Kansas City, og i samrøv ved Dottie West, Sankara, og i øsne framfører dette kveldet, fikk Patsy møvløgene at færre vi henne og mannen hun ved noen bil til Nashville. Sagt verer at Patsy sværa i henne, «Don't worry about me. When it's my time to go, it's my time.» Dagen etter tok hun outjer om å flikva til Nashville ved manageren Randy Hughes og i hei et lute flåfær. Flåløgjentene var framvis ikke noe gøy, men flåje var allikevel. Ombord av flåfærene var Randy Hughes, Cowboy Copas, Hawkshaw Hawkins og Patsy Cline. Alle var større stjøtner og hadde givet sutt utkast til kontritonologen. Flåfæret datt ned og gjennom skoet nær hendes Camden, Tennessee, og alle fyra ombord av flåfærene lødde liv. Patsy var bortsett ved å gå med, og etter så de medveren Charlie og bøttene Julie og Randy, og vi var fyra og tve er å gå med. Patsy var gjerra og i Shenandoah Memorial Park og i Høynbunnen og i Winchester, Virginia. Av gravstøyne henne er stender, «Love can never kill what never dies». Hennes liv henne var stort, med knæ hun er lett og en dyra bare en arv etter seg, og var hun den første kvinnen i country-tonløyge. Og slå av i fire er bedre brygg for middelen country- og pop-tonløyge. Om fremtekta var hun den første country-kvinnen, og var høyre og vujagittende Country Music Hall of Fame i USA. Nå færre vi at høyre søgnast av sangen og sendingene. Sankren og etter Sweet Dreams of You. Sankren er en veker hodunker sanger og Don Gibson gjør det i 1905-tryk. Og han enda i øynene tutsjende plåse av Billboard Country hitlistan. Patsy tok opp sine utgave av sangen og i 1933, og han var utgiven posthumt etter at hun døye. Sankrens nøyre som en av kvinne, og jeg husker om fyrrand i understand hver kveld. Hun er ytlen av seg selv, og at hun ikke glemmer han. Hun er under tvoi støv, og at hun synger. I should hate you all night through, but still have sweet dreams of you. Sankren gjør det nummer 5 av Billboard Hot Country listan. Nu hører vi til høyneste sangen og hese månesendingene, Sweet Dreams. Takk for at du lurer av. Måne vil jeg høre etter neste mye dag klokken 4:05. Ta vel grøtt fra løyvene og tilnøyde noen til sangkvunnet vi ikke kjente kontrirøttene Dolly Parton. Verster utsendingene var Margit Johansen og tekniker var Høgne Fakraberg.

0: klockan är 5.
1: Så igjen vel, hever landstyrsmøveren i samferdselmalen finner ikke ikke ferdig en 5-grønn 2-altrus 4-spurninger om avbøter av imisk via strekje. Tallegger eget trusht av landsverk som fremannåndan strøyest ved et villige hals ettersløyp opp av 375 millioner kroner. En lengtøyer atlan magerast for å få bildbukt ved ettersløyp noen, sier landstyrsmøveren i samferdselmalen Jakob Vestergaard.
2: Via strekjene är prioriterat i mån till kvar jag ser imse personen komma från och det är snäga nytt till tog så det är rejsning en bara en facklig medmätning och rävfästing men det är rejsning en politisk medmätning och rävfästing till att finna det av hur man ger lycka allt kring landet så det är tejpigt inte och tejpigt inte skulle det här snöggelunda inte upp i en stopp inte nej man behöver akkurat så lei som landsverk helder at vi har kjævig skal. Takk for rast, tror man nøys at jeg tenker en sønn lille ærlig til politisk innskyld, imsastand fra.
1: Men løgte ikke gjort arbeid av 24 millioner kroner om året til Rakster og Villeuka Halt, og tog er Villeuka Halt etter sløype størst.
2: Man er på innløk klar i hver at jeg bruk for nok mer penger til Villeuka Halt, og det har vært ettervendende år at noe år. Det har fortsatt over å være til vittjører. Men det har ikke blivit til mer enn Toyotaen som nå. Og det har alt for lite til å kunne belykkehalte alt vi har kjørt. Så vannende kunne jo få bøttesynter på det. Jeg synes ikke mer penger til belykkehalte.
3: Ja, men hva er helt det tog tøyre ned til? Vi vet at det er ettersløpet er 375 millioner kroner.
2: Ja, og det er tøyrebrunnen. Og det har vært ikke gjort det. Vi er impressed, og det har helst gjort det over 2-3 år. Det må være en gjerast en langtjør atlan for hvordan man vil lykke helt tørr, og så må man så røyne å sette penger av hvert år, så det er man helt tørr, og for vil lykke helt til det som man nå er innenfor eier av lykke helt.
1: Sier Jakob Vestergaard, landstørsmøver V. Ingolf S. Olsen, som leier innslaget til rattes. Semensrønden mellom kommunale arbeidsgiverfellet KAF og helsehjelperfellet heldt frem. Semingen ganger spekulige, samband mellom partene, og semingsdåneren hever i morgen fund vi helsehjelperfellet, sier Terje Sigurdsson, semingsmøver, utstatter vi mersing. Semingsdåneren hever i frigjadeien fund vi kommunale arbeidsgiverfellet. Ta seg Terje Sigurdsson at Semingsstoneren fikk på fra Pørstånden for noen viken så igjen, men at partene etter det har vært samrøst sine midlen. Utan at Semingsstoneren høver vi. Men i siste viken tok Semingsstoneren oppfatter Semingsrøntene. Rakstrar utslutter Tjabakka Frost samtidsnån for første årsføring og i år var 544 millioner kroner. Det er sin det bedre enn det var samme togjørska i fjør, tar Rakstrar avloppet var 505 millioner kroner. Utslutter for skatt var 414 millioner kroner, samme både ved et halv i fjør, oppå 23 millioner kroner. Tøkene i fargen var 25.123 tons og 6.198 tons i Skottlandet. Sammen om tidsje er vi nøgt ved Ørslidde, sier Rein Jakobsen Stjåre. Kostnad var gongten og kjekk ved allingene Batneie. Tessast atter i kostnaden for tikkene fysken, som var 13% minne enn i samme årsfjørende i fjør. Kostnaden og smalt framløslene Batneie i øysene. Smalt kostnaden var 20% minne. Utled og fire at fiskeren som fører vil gjørst ord vil dyrere. Tekan for at arbeidet imot i alle og kostnader av gongtene, sier Bakka Frost. Fjellet vantar at tøkene i år vil skje 50.000 tons og ikke 52.000 tons som her til vantar. Og 145.000 tons vil ha gjort av fjore. Her til har vi råknet vi 135.000 tons om. Og i Skottlandet vil fettle minne enn i første årsfjørende i fjør. Færre ferrafolk fører om flåbettelen i vavene i april i år enn i april i fjør. Ferrafolk har tælt i april i år var 30.000 tjejefors folk til 11,2% færre enn i april i fjør. Fraferrene og kommene var 4,8% fløyre i april i år enn i fjør. Og til 1. mai er tælet større, ta samleie tælet større enn i fjør. Det är omlag 190.000 i år och 105.000 i fjör. Det är 4,5% större. Øysne farmor var minne i april i år. Han var 520 tons, 18% minne enn i april i fjør, men til 1. mai er han større, 16,9%. Og så var det vevervannar, frusker vinter opp i struk av landsendinget, 8-13 meter om sekundet, tever samtri og driv etter regn, og hiten fra legge mellom 6 og 11 sti. Og i natt minka vinteren som løyende, det var skutja og akkurat alle, og hiten i natt for alle kjemmetlen 5 og 8 sti. Fyrra parten og i morgen låt til frukslåt framvis av landsendinje, trutja til 8 meter om sekundet. Det var skutja og akkurat alle, og i støvun mjørstje. Søtna parten lydde låt som man etter, men i en 5 meter om sekundet. Det var skutja og i støvun mjørstje, men er av steier mest unda nattene, anker selvglotte. Iver over torst, men i mjørskan om taam. Og hiten i morgen for jeg ligger med til en tjej og et lov sti.
0: Og nå sender vi det ro av Trimo Sendingon og i røyene Dr. Sofos. Andra Selstein grøyer fra, og Kari Selstein har vi sett sammen.

Søvan til nu første høyre en sånn søvan. Og en søvan om en donerlig lagtna, om et ulukkelig tjunarband, og et trykans drama, som alt ender i øynene tragedie. Søvan gonger fyrir seg i Klaksvík i 1906.

Andra Sølstein, Bodgemoin, hever funnet fram og granska kjøl og løkregler fra grøyngar. Og jeg har sett henne støvne, her jeg har bygget han grøtt fra, hva det var som hendte etter lagne kvølte og i lagne husen hun i Klagsvøk den 31. oktober i 1906. I første sending hørte vi hvor hesen velomtakte laknen Dr. Sofos vær. Men han fyrir kom at vera nega trosker og rinkur vi a gjera. Det kom fram i syrkjelig henting her en unger mever drukna i Norja Skalatofton av somre 1906. Og hørte vi hørte om at det kom ildstøva mittel Sysselmann i Klagsvøk og Dr. Sofos om hese henting og om så å sige pura ånd. Har du til ikke første part, så er det for inn kvf.fo og finne han her. Hette andre parter, og nå skulle vi høre om hvor sysselmæren var, og hvor kona Sofos Ida var. Og vi sitter hål av dianer og punter sjølva lagt noe til henne.

Det har vært sagt at sambandet Torramidlun kom i le av tannhått at Anna lærte å spille til laknakonene, og at det om hette måndet var drakna mellom Onno og Janus. Ta og Janus, som om hette måndet var stadder i Kjepmannhavn, fratte at akkurst var mellom Onno og Dr. Sofos, før han stundeslea til følge og løpte splitt og ålea av atlander til Tøymobaun. Av Hesun støttsorgarløkren av Heste i 1906. Sambarst Øynar i Høymild, så var atlanden til Onne og Dr. Sofos av Olvara er kastet sammen. Øyvast vidt i det, ikke kunne vite hetta fyrir vist, det ikke av hoksant. Tøy som nevnt, bæg var gift, og hadde trobeløkker i Tjunalene. Bæg hadde gøy utbyggving, atara kjentest, og var vel. Og i møte Hesun det ikke vantatt prekk fyren at Janus var i følgen av Heste i 1906. Men omkrar av bendikar erum som benta av ten. Og i tinga krosse 12. September 1906 stender Ischink vi hånd om til kinn. Og i plåsteren til Ischinkna skal vi ha sprotten ur langslunnen til Janus etter konene, ånden. Hvordan lønge Janus var i følgen av Heste 1906 ikke visst, men 23. Oktober i 1906 han i Danmark. Kvært fære fram, om næka fære fram, og i trykant stramegnen i midten Janus og Onno, veit ønsken.

Vi lade fyra vi sejtjannare gamla svenska Leo Lindsten och nu tjär stäkla i henne ut ur mitt hovud. Lei hever nekspalt sannaste vikna, særlig av TikTok hever undertøkken være go. Svenska Lykkeli kom 8. mai vi satt og utgav og syne The After Party. Utgavan innspalt i Stockholm, samme vi og noen seitjermannstøren Struci Orkestre. Og sambart Lykkeli etter helst søgneste utgava hennara. Vi skulle i sendingene og i det høyre trullu av The After Party, og det første nødjasta stegleie, Not Gonna Cry.

So Happy I Could Die at la av The After Party i nukki utgavene tja svensko Lykke Li. En utgava som sambart henne sjolvare helst verre søgnasta utgava hennara. Tri og søgnasta sangeren vi spela avis satt i utgavene tja Lykke Li søgnasta kjering Euphoria.

Euphoria var tre og sannaste sankeren vid hava spalt av The After Party, nutje utgaven tja svensk og lykke li. Utgaven innspalt i Stockholm, saman vi øynon Sejamanstauron Symfoni Orkestre. Og sambart lykke li hetta hest sannaste utgava hennara. Svenska Myra Granberg hever lagt sannaste hånda tre utgave og søyna og fullta blunda ver utgiven ui hest. Vi tar og finner ein brettbita sentande, her kommer tria stegleie, hva var du sa?

så. Vad var det du sa? Triaste kläje av kommande utgav av Nechasmensko Miro Granberg. Tria utgav av hennara, fullta blunta, vir utgiven ui hest. Uslenske Bubi Mortens kom 8. mai vi 6.30 utgav av syne. Vi skulle i sentingsne og i det høyre trullu av Gjer ekki sam to helder je ere sam i og første leie julikvöld, her Dilja gestasankare.

Vi tar oss på alt trøylo av nødvendig utgavene til Bubba Mortens. Jeg er ikke samt to helter jeg som jeg som er 36. utgave Hans Aram, hver tøk 8. mai. Sønneste leie vi tar til hver en tall. Vi talda fram vi en debututgave som samståndes en fagnavar utgave. Svensk-ryska Anastasia hever sauna nekrar fremst og tånlagaren i Göteborg, og saman hever tar så innspalt Göteborg synger Alf. Het en fagnavar utgave til fagkakara svenska sankaran og framlejaran Alf Robertson, som lute fra 1941 og til 2008. Av tånlagaren som Anastasia Høve finnes at rætser kunne vi nevna Thomas von Brømsen, Ina Lindström, Thomas Stenström, Björn Olsson, Arvid Nero og Ebbot Lindberg. Tar tøv sangjener som via utgaven i Ero Innspalder live 2. november det i Brunsvik Sounds opptøkehullen noen tja Jesper Lindell, som sammen vi Rasmus Fors og Björn Pettersson øsne høver framløyt. Tånlagaren. Vi skulle høre Trotjar Sanger av Göteborg Sjunger Alf, og den første hun steg på Finnlandsbåten, som Alf Robertson opprunnelig gav ut i 1951, og som via utgavene i ventan på Dolly. Av sin nødje tøtjengene synger Anastasia Duett, sammen vi Walter Nilsson.

Hon steg på Finlandsbåten som Alf Robertson upprunalige gav ut i 1951, hese fyr vi Anastasio og Walter Nilsson. Hentan tulltjengen vi av Göteborg synger Ralf, nuttjo fagnavar utgavene tja Anastasio til just Alf Robertson. Upprunalige leie til hon steg på Finlandsbåten amerikanskt country lær til sangen The Jamestown Ferry, som Tanja Tucker fyrste fyr gav ut i 1902. Vi skulle høre enn en sang av Göteborg sjunger Alf, hese for en sanger som Alf Robertson sjølver hever skriva. Lorelei, som opprunalia vi av Alf i Nashville, som var utgiven i 1904. Vi tar Anastasio sammen vi bror Gunnar Jansson.

Lorelei, som Alf Robertson og Bruna Lea gav ut i 1904, hese fyr framfordur av Anastasio og bror Gunnar Jansson. Hendan tulltingen vi av Gjødeborg synger Alf, nuttjo faknavar utgaven tja Anastasio til just Alf Robertson. Trie og senaste sankeren vi spela av Gjødeborg synger Alf tenker nesten jemt på deg. Ein sanker som opprunalia vi at det kommer from Gjerstad som Alf Robertson gav ut i 2008. Her en svensk tøying av klassikernum Always on My Mind som Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James skriva av fyrst og i tjejtjarnum og som tånlagarar som Brenda Lee, Elvis Presley, Willie Nelson og Pet Shop Boys så gjerne hava tulka. Og i sin utje svensko utgavene høyra vid Anastasio saman vid Thomas Stenström, Sintja, tenker nesten jemt på deg.

Hetta var nú just England jo fyrska Super Bowl num tøkn og er manna vi beina Trost Rasmussen, Jonas Gord, Filippe Sagariasen og Barre Pedersen. Sera forskolan var austne at sleppa at framspela nú til EP na jo beina sum outdoor the end or beginning of us. Som ikke kommer ut for den 5. juni, til tørta fyrst og i Lødstein. Og av og verst var det sånn at høyre beiner grøyer fra om noe EP-ene, The End or Beginning of Us, som han fyrer at hadde gjør halta i fargen og i november. Vi gjør konserter i Ransarunen og i Havn, og det er vi satt av kjent av 8. november, og det er konserterne er langt sett eller sølge, så ikke. Jeg fyrer enda Lødstein sendingen, hessa vi vil spille superhittet kjøtt høgten, som er det kameret, og ikke tenker alt det beste, og hente sendingen, og lødstandssendinger, der kan du finnes inn i Høymas i Kringvarsprosins under KVF-Leo, eller vi har skrivet kvf.fo framskak lødstandssendinger. Alt det beste tid, og ansynlig veldig til å kjøre.

Ja, altså, da begynner vi at vi som skal ha kunnet sin buss om 13 av døde, at man fikk avhånd til tolleg som så, og samleggende på tolleg, og så...

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangter, middelfinger, flakka, fyrir, kæren, bøtten, heile stong, vinn ekvun, nevn, nevn, nevn, nevn, nevn, til lag, blikka stille, pinna still, pinna brenna, beina, grinden, kjintri, brenna, jaunen, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart,

Lajan har gjerne ikke hører en strøm i sakka golf. Han eldre nevann til Lajan holder trapp. Det er brenn i hålet mersen, bare han måler at det er lersen. Og det glitcher skapen er versen, hvor faen når man er spelten. Vi sabba vikner, mun er kikten flokkast. Og man kikten til flokk, er det leker mittlen teori og prøy.

Han tok seg av løtt og nærne gå av løtt og jeg vet ikke hvor han tok henne si så. Ta vært ikke kåla et la apple nær så kan si

nu sender vi det er og utrym og sendingen og i røyene Dr. Sofos. Andra Sølstein grøyer fra, og Kari Sølstein har vi sett sammen.

søvan til nu første høyre en sånn søvan. Og en søvan om en donalig lakna, om et ulukkeligt tjunarband, og et trykants drama, som alt ender i øynene tragedie. Søvan gonger fyrir seg i Klaksvík i 1906.

Andra Sølstein, Bodgemoin, hever funnet fram og granska kjøl og løkregler og fragrøyngar. Og jeg har sett henne støvne, her jeg har bygget han grøtt fra, kvetta vær som hendte etter lagne kvølte og i lagne husen og i Klaksvøk den 31. oktober og i 1906. Fyrste sending har du vit hver hesen velomtakte laknen Dr. Sofos vær. Men han fyrir kom at vera nega trosker og rinkur vi a gjerra. Det kom fram i syrkjelig henting her en unger mever drukna i Norja Skalatofton av somre 1906. Og æst har du vit om at det kom illstøva mittel sysselmannen Klaksvøk og Dr. Sofos om hese henting og om så å sige pura ønsk. Har du til ikke første part, så er det for inn KVF.fo og finn.